Pelapinga machanai. Amulin, amulin, amulin. Walpinga ni lafken. Kinto pinga kuyam. Pelapinga kuyam nai. Pelapinga kuyam nai. Amulin, amulin, amulin. Amun nga ni lafken. Walpinga ni lafken. Kinto pinga piwer. Pelapinga piwer nai. Pelapinga piwer nai.